0: актуал кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Ува! 4 чи 4 ново уро недільського вжитка штартамо скупай на Радіо Кум, кер є неделя, туди дан за шпортне радушенце. Бомо в тей урі мальце погледали, кай се кай догая на ігрищих, па на стадіоних і на другот по шпортному світу. Перва ліга прихає свіже шпортне згодби, результати, занімівості, да бомо туди тисті, ки смо данес найвеч кілометрів нарділ сам от кухіння па до дневне собе, туди маль на текочам, ампак... Перед тим па верхунська глазба.